Right, sithatha ithuba ke sikubingelele kuwe kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM esikhari ke ngu-20 minutes after 6 sekumhla ka-24 kuyena ke uJulayi unyaka ka-2026. Kamlungu siyabonga hlelo kamlungu siyabonga sibongonga kwamjwaha hlelo lakho ke imbizo breakfast show lenzeka ke njalo ke part ka 6 kuya ke 9 singakhulu ke kumsajero kade khona ke kusule ngaye ke u 3 kuya ke u 6 kanjalo ke nodlame kade khona ke kulona ke uhlelo lakho la 6 seni kusule ngo 12 kuya ke u 3 kore kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM sesikhona ke kuyona ke imbizo breakfast show sokunikeza nje okuningi esikuphathele kona ke kulona ke uhlelo la namhlanje. Well, ngiyazi ukuthi ke ujwayele ukuzwa ke iphimbo kakhulukazi ke lika stressless. Well, namhlanje ke uhlelo ke solenza nawe ke uhlelo lengxoxo kuzoshala lapha ke 9 o'clock. Khumbule ukuthi ke sikhona inkundla yokuxhumana lapha ke ku Facebook yakwazi ukuthi ke usithole. Nakhona ke futhi ku Instagram yakwazi ukuthi ke usithole mangabe ke usearcha lapha ke usiyabonga mjwara. Sikhona ke sizoba khona ke indaba njengenjwayelo ihora nehora khona ke uzuziphe uzobe kuthulela ke zona ke indaba kanjalo ke nezemidlalo zobe zikhona. Kuningi kakhulu ke sobe sikuphathele khona. Ngiyacabanga ukuthi uhlelo ke liyothila iyophela. Onenhlanhla ke uzobe khona no winike nemali kuningi kakhulu ke sikuphethe ke kulona ke uhlelo la namhlanje. Ngicabanga ukuthi namhlanje imali ngicabanga ukuthi sizophisana ngayo impela. Cishe imali engalinganiselwa ku 10,000 rand ongaseke uzithole ke impela ke uhamba nayo ke njengoba kungulesihlanu namhlanje. So hlala ke nje ubeke indlebe kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM uzwe ukuthi ke uyimali engaka ekunokwenzeka impela ukuthi ke nje kube khona ke abalaleli ababili abazohlumla ngemali engango mangiyibala yonke impela izobe yi 10,000 ukusho ukuthi 5,000 umuntu emunye. So impela angaseke ahambe nganayo kulona ke usuku la namhlanje. So awuhlale nje around kwa kumsakazo wakhohamba phambili izilomzansi FM. Khumbule ke inombolo kaWhatsApp 0638208448 0638208448. Mhlambi ke makhona ufisa ukuthi ke uPaul ngako kakhulukazi ke obekwenzeka. Siyazi ukuthi ke ziningi izinto ezenzakalile ke kulona ke leli isonto njengoba ke nje liqalile sesiliphetha ziningi kakhulu izinto ke ezenzakalile. Zinawe kuzokwazi ukuthi ke ube ingxenye ngokuthi ke sithumelele ke nane message yakho lapha ke kwinombolo kaWhatsApp 0638208448 0638208448. Kanike lapha ke kwinombolo ongakwazi ukuthi ke ushayele kuyona u 0604807164 0604807164. Ngaloka lokho nje kuningi kakhulu ke nokwenzakalile ke impela ke kulona ke usuku lwayizolo njengoba ke sibonile impela ke lapha ke abakwa Reserve Bank yaseNingizimu Afrika bekhiphe lapha ke impela ikakhulukazi ke inflation rate njengoba ke sigcine ke sibonile ukuthi ke ihlale lapha ke kuona ke u 5% kulona ke usuku kulwayizolo. Ngiyacabanga ukuthi ke ezinye zezinto lezi kimpela ekusisazo zibheka kakhulu kulona ke usuku la namhlanje nekusazokhulunywa kakhulu ngazo ke kulona ke usuku la namhlanje ngoba siyazi ukuthi ezinye zezinto lezi impela ke eziya izithinte kakhulu impilo zethu makhulunywa ke kakhulukazi ke ngabo ke o repo rates njalo njalo. Ezinye zezinto lezi impela ke sothi sizibuke kulona ke uhlelo wore kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM nanokunyuka ke kakhulukazi ke kwawo ke u petrol njengoba sazi ke ukuthi ke impela cishe kuba ke umphongolo ka petrol noma kumphongo lo ka oil uye wafinyelela lapha ke ngaphezulu ka $100 umphongolo okusho ukuthi ke

Right, sikhala ke ngene ke u 14 minutes before kushaye ke u 8 sizophisana ke ngemali. Yeah, yabona ke akekho umlaleli engicabanga ukuthi ubalike njengomlaleli osukelaleli izilomzansi FM ngoba ke ngalise sikhathi impela sizophisana ngemali. Right, lesisigaba ke silandelayo sohlelo usithulelwa ke yiflexible funeral plan yes yase Standard Bank iplani ke eyenzelwe ke imindeni emikhulu kakhulu kunama plan ke amancane. Standard Bank insurance ke insurance broker LTD ye SFP ekunyaziwe emkhiqizo ke uqinisekiswe Liberty Group Limited inkampani ke esemthathweni ye insurance imikhulu nemigomo nemibandela. Right, njengamanje ke sizofonela noma ke njengamanje songele esigabeni ke somncintiswana la khona ke ungazitholela ke uhlomula ke imali engafinyelela ke ku 5000 rand sizofonela ke oyedwa ongenele ke kwi website lalisisa kahle ke la ukuthi ke wenza kanjani kakhulukazi ke mawufisa ke ukuthi ke ungenelele ke umncintiswane ungena ke kwi website yezilomzansi FM www.izwi93fm.co.za ugcwalise ke iform lomncintiswane we Standard Bank Flex Flexi Funeral Plan bese ke thina ke njengamanje sizokufonela ke sicela ukuthi ke usixoxele ke udaba noma ke indaba ehlekisayo nje ngomndeni wakho and then emva kwaloko ke sobe sesikunikeza ke imali ke engafinyelelwa ke ku 2500 rand. Uma ukuthi ke wena ke wakhetha noma ke wa opta ukuthi ke uStandard Bank yakufonele mayelana ke yakhulukazi ke nama funeral plan abo and then emva kwaloko ke sobe sesiphinda ke leyo mali siyayidablisha sikunikeza ke omunye ke u 2500 rand okusho ukuthi ke wena uzobe ke usuthola ke imali elinganisela ke ku 5000 rand isiyonke. Right, asibone ukuthi esimzamayo ke namhlanje uyalibamba yini ucingo noma inkosi yami uphuthwa imali. Okay, asibone.

Hayi khumbule ukhumbule ukuthi ke nawe ke ungenza ke ekakhulukazi ke ungenza ke njengaye ke laphana ke unozinhle emadlala ukuthi ke nawe ke kube khona ke imali ke oziwinela yona ngaba kwa Standard Bank nawe ke ungazwinela ukuze ke ungenele noma ke mawufisa ke ungenelela thumela ke igama elithi unlock your mall laphana ke kuyona inombolo ka WhatsApp engu 0642904689 sikuphindeleke inombolo u 0642904689 ukuze ke uyithole usethubeni lokwina ke imali engafinyelela ke ku 5000 rand Standard Bank banking app indawo yakho ke eyodwa yazo zonke ke izidingo zakho ze airtime ugesi ama voucher ilotho nokunye ke okuningi kulula kuphephile futhi ke kuvikelekile downloada i app namuhla uvuleke okuningi Standard Bank kumhlinzekeli noma kumhlinzeki wezezinsiza zezezimali ugunya

Uyabona manje kudinga uvela uhambe ngalamandlo nawo. Imsakazweni wakho isinomzansi 98.0 sibamba la iyothi ngadla umhlanganiso sibe nayo ke esiphelele. Ingoma ke kwasiparaza suka sparapara laphana ke uthe namhlanje ufuna ukholeka ethi alibuyi lilambatha. Ulaphe mashiwasi.

Tikulungile ke so nakanjani ke kwezinye indaba ke nakhona la sikhulume ke sikazwelonke kuyona ke iqembu umkhonto wesizwe la MK Party Mzansi Fiso Mahlango ke watshela ke la be news 24 la ukuthi ikakhula zeze zimali kwiqembu azikho when not in good standing right so ngithi ke kulandela khona ke la ukuthi kezinye indaba ke la zeza hlaluka la ukuthi ke ngameli walo kwiqembu Mzansi Jacob Zuma nayo sey waziqoka ke njenga naye la accounting officer so yalo ke iqembu

Ete kamera kege Tefo Fox kwa rugu msagazo wako mpambili zilo mzante FM yona gi ingoma ge singena ngayo gena mta nje le ingoma ge eti ya basa zigane ge kumbuli wage ingoma ge ka dala chukzin singene ngayo le ingoma ge ka dala chukzin mna niga kuru kwa rugu msagazo wako mpambili zilo mzante FM eti ge aslari izo na gi ingoma ge sikchulele zona kwa rugu msagazo wako mpambili zilo mzante FM kamlo mngusi ya bonga isi bongongo kwa mtu waka Sesiglona kuhlelo lakho la nge weekend esilbiza e night shift uyalaza udaba kuzigoshala phana ke 4 o'clock Siyabonga kakhulu ke kumagaya kade khona kusula ngaye ke u9 yakuyena ke u12 lonke nje ithimba la izolo phezondi siyabonga kakhulu kwa kumsakazo wakho phambili izolo mzansi FM 629 sesiglo hlelo lakho le night shift siyabona ke sekukhona abasebesithumelele ama voice notes already ukhumbule ukuthi ke ngo 2 o'clock so sikudlalela wona ke umculo wakho kwi my selection ungayithumela ke i voice note yakho ke njengamanje kuyona ke number le 0638208448 0638208448 makuthi ke nawe nengoma ofisa ukuthi ke sikudlalele yona so kwenzisiphetha koko sokuthi ke siyadlalela leyo ngoma ngokushala phana ke u 2 o'clock sibiza i my selection ngaloko lokho ke sekumhla ka 25 kuyena ke u July unyaka ka 2026 kabona mngusi yabonga mtshwarha laphana ke kufacebook siyatholakala kutwitter kuinstagram uyakwazi ukuthi ke usithole ma usearcha laphana ke usiyabonga mtshwarha ku www.izwi93fm.co.za uyakwazi ukuthi ke usithole khumbula ukuthi ke sikusona ngesigaba sakho sokuqala sohlelo lasuke sikudlala khona umculo wehouse and then ke mangabe ke sesingale kwa 1 sobe sesikuthulela nje lonke uhlobo lomculo kwa kumsakazo wakhe izilo mzansi FM khona ke nemidlalo ekhona kulona ke usuku lanamhlanje kuningi okwenzakalayo iningizimu Africa sokubhekela ke nje nokuyokuningi kulona ke uhlelo lakhe silbiza night shift khumbula ke ku Facebook so hamba sekhona ke sibuye sibheke ukuthi ke obani ke abayingxenyalo ke uhlelo khona la